で、そっか、こにゃいった大会っこで、ひょろーろろらろら、ひょろーら。やえもんがさん、チェアかか、ペラそっか、テレウコにゃいったかっこで、ちょだんじゃろろ。